0: なぜこれほど経ってもジージャインを攻め落とせぬ。ここを守備しているのはどの部隊なんだ。
1: 我々の情報にはこの部隊の記録はありません。奴らは皆百姓の服を着てますが、かなりの戦闘力です。
2: 司令官殿、歩兵を集めてジージャインごと封鎖しましょう。
0: いや、歩兵は他に用途がある。もっと重要な任務が用意してある。お前はもともとの倍の兵力を使って明日の日の出に攻撃開始せよ。正午までに必ずチージャインを落とせ。
2: はい。
0: 八路まで変装するようになったか。今回はどの部隊だろうな。
3: 坐下来，赶紧休息会儿啊！好，休息会儿。小媳妇，
4: 怎么都睡觉？
5: 要是睡着了，鬼子们攻上来怎么办啊？
4: 现在天黑，小鬼子不敢贸然行动，又不熟悉地形。哎，我们要养精蓄锐，好钢用在刀刃上。一会儿通知下去，让大家先睡一会儿。记住，睡觉的时候要找掩体，听到炮弹声注意隐蔽。
6: 听明白了吗？
5: 听明白了。
6: 哎，一会儿。你们各个小队由队长安排值班，剩下的赶紧抓紧时间睡会儿。
5: 是
7: 是是。
8: 今天是第一天，从阵地的得失、伤亡人数来看，我们跟鬼子打了个平手。这样的仗啊，胜负在于耐力。我就不相信池田能耗得过我。
9: 旅长。你听，
8: 隐蔽。
10: 目標に間違いはない。司令官の情報は実に正確だ。攻撃を続けろ。
11: 之前呢，我现在把它给你啊！我还告诉你，我叫高彩虹垛子。等这仗打完了，等这仗打完了，你拿这个去找我啊！到时候我会给你房子钱，还有鸡钱啊！
9: 谢旅长，谢旅长，
11: 走了走了，
9: 我鸡，谢旅长，
11: 哎，走了走了，哎，走了，
9: 旅长，没事吗？
12: 没事，集合队伍，按机灵方案撤离。
11: 是。
10: 司令官閣下、歩兵の正確な攻撃により、あの村落は完全に破壊されました。
0: 高所へ風洞像の死体は見つかったのか。
10: 未だ見つかっておりません。
0: わかった。高所へ風洞像の撤退した方角はすでに把握できている。夜に乗じて進軍、私自ら指揮をする。日の出までに。S 渓谷につき、ガオチャイ風洞図とそこで対峙する。
10: 司令官閣下、敵陣地に深く入ります。危険ですので、他は私が。
0: いや、計画の期限までに昇進状を落とせず、軍人になってから最大の恥をかかされてしまった。誓ったのだ。ガオチャイ風洞図とロイエンゾーン、この二人の敵は。この私の手で殲滅すると。
2: はい。

0: себе!
1: ガオチャイフードゾウ生きているのか。カカ、生きております。ガオチャイフードゾウ生きてるんです。はい。
2: では始めようではないか。猫のネズミ捕りの遊戯をな。
1: はい、出発。

0: 咱们有可能会全军覆没，但咱们不救，对不起下面浴血奋战的友军，更对不起咱是个中国老爷们儿。同意救的举手。
1: 総旅団長、新編の衛兵の数は10名を超えないはずだ。しかも弾薬も少ない。奴にさらに砲撃して破滅へと追いやってくる。絶望を味わわせてやるんだ。砲撃！

0: よし、あー手を挙げろ。おい止まれ、ポケットの中見つけろ。これなんだ。よし手を挙げろ。うん、よし行け。止まれ。
1: 待ってくれ、俺の使用人だ。
0: はい。

0: あなた何の用だ。
1: ひどい訛りの日本語だ。その言葉どこで習った。さっきその女を袋と呼んだな。貴様はデュイナの息子のリューワーだろう。間違いないようだ。こいつこそ司令官の敵だ。生け捕りにして司令官に献上する。
2: はい、
3: 我缠住他们，你找机会带娘走。
2: 没错，我就是刘武。池田那老小子吃了我一炮，居然没死，命还挺大。你们司令官都不是我的对手，就你们这几个小鳖孙儿，还敢来送死？来啊，让你们见识见识爷的厉害！
4: 呀！

0: 所管、何の物音もしません。
1: 流れ弾に当たったのかもしれんぞ。死体が雪に埋まれば春まで待たんと出てこんだろう。
2: 行こう。
3: 有娘在，小老三死不了。
4: 啊啊！娘，快帮我清理伤口。
3: 娘也不会呀。啊！
4: 我中枪了，子弹是出来了。我在部队学过护士，这只贯通伤。只有把伤口周围的腐肉都挖干净，我才有命。有刀吗？
3: 娘带着呢，你要怕遇到坏人随身带着呢。
4: 快！

0: 我很感激。哇，客气客气。哎呀，白厅长的人事任免最快也要到年底，这期间我们要是能抓到隐藏在警察厅内的奸细，对你我都有利啊。
1: 我明白。
2: 万栄株式会社の山田正夫先生がお見えです。
3: 少し待ってもらいなさい。ハルピン警察庁で問題が生じた。
2: 彼らが助けを。
3: ああ、中国では水王の意酒にあらずというが、警察庁内部に官庁が潜んでいることを知りながら、なぜあの二人は中殺害と倍町長移動の時に私に会いに来る。おそらく責任を追及された時に私に対処させるためだ。狡猾な品々め、奴らのやることには必ず裏がある。
2: ではいかがいたしましょう。
3: 奴らに協力して官庁が見つかればそれは奴らの功労、もし見つからなければその責任の一端は我々にある。そういうわけだ。
2: 奴らは先生の力を利用しようとしています。
3: シナ人を信用してはいけない。あのガオビンはまだ聡明だが、劉町長、あの男は自分の利益しか考えてない。
2: では村上隊長に動いてもらいましょう。
3: いや、それはかえって面倒だ。やはりガオビンに調査させよう。私が思うにガオビンならもうすでにある程度見当をつけてるはずだ。
4: 好，是，明白了。跟白厅长打过招呼了，谁也不用管，去了就把人带回来，走。